Honhoya, honhoya, panirti, honhoya, tsquami, tongu, honhoya, tutsi, matakna, honhoya, honhoya, pai, pantani, honhoya, honhoya, putu,